vinna, det aldrig försvinna med sin hänsa förlösa. Samma i Danmark, samma i Danmark, himlen är blå.